0: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvorena 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija, posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina, izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljujući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva. Pomoćnica pokrajinske sekretarke za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Snežana Janković podsjetila je da je manifestacija pokrenuta 2011. godine i da je zahvaljujući podršci institucija kulture, crkve i ambasada prerasla lokalne okvire i stekla veliki ugled.
1: Manifestacija posvećena nasleđu slovenskih naroda u našem gradu pokrenuta je davne 2011. godine. Osnivač Gradska biblioteka Atanasije Stojković od samog početka trudila se da u njenu realizaciju uključi veći broj učesnika i tako postavi široku osnovu delovanja koja je omogućila afirmaciju literature, besedništva, filozofije, religije, istorije i različitih vrsta umetnosti, likovne, filmske, muzičke, folklora, pozorišne umetnosti i sl. Također, treba istaći da su Dane slovenske pismenosti i kulture svojim učešćem podržali priznati naučni i kulturni stvaraoci iz zemlje i inostranstva, uvaženo sveštenstvo i diplomatski predstavnici slovenskih zemalja u Srbiji, svi težeći istom cilju – očuvanju i promociji slovenskog nasleđa, duhovnosti i sveukupne kulture. Zahvaljujući ovome i kvalitetnim sadržajima, manifestacija je uspela da stekne veliki ugled, prevaziđe lokalne okvire i postane jedan od značajnih događaja na kulturnoj mapi Srbije.
0: U ime Biblioteke Matice Srpske prisutnima u Rumi se obratila pomoćnica upravnika biblioteke Slađana Subašić, ističući da je još od osnivanja Matice Srpske u središtu pažnje bilo očuvanje jezika, književnosti i kulture slovenskih naroda.
2: Kada je godine 1824. pokrenut časopis Srpska letopis u Novom Sadu, danas letopis Matice Srpske, najstariji živi književni časopis u svetu, jedan od osnovnih pravaca koji su odredili njegovi osnivači bio je da u središte pažnje stavi jezik, književnost, istoriju, religiju, folklor i kulturu ne samo srpskog naroda nego i celog slovenskog sveta, od Adriatskog do Ledenog i od Baltijskog do Crnog mora.
0: Arhijerejski namesnik rumski protoprezviter Stavrofor Sreten Lazarević poručio je da su u vremenu brzih informacija i modernih tehnologija ovakvi susreti potrebniji nego ikada, a pomoćnik predsjednika opštine Ruma za kulturu i obrazovanje Stevan Kovačević naglasio je da lokalna samouprava ostaje posvećena očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta.
3: Vekovima čuvamo svoju tradiciju, istoriju i nacionalni identitet. Pismo nije samo sredstvo komunikacije, ono je svedočanstvo postojanja jednog naroda i njegove kulture i njegovog trajanja. U vremenu brzih promjena, savremenih izazova, naša je obaveza da čuvamo srpski jezik, ćirilicu i kulturno nasljeđe, ali i da ih prenosimo mlađim generacijama. Upravo zato su ovakve manifestacije od velikog značaja, jer nas podsjećaju ko smo, odakle dolazimo i koje vrednosti treba da predamo i nosimo u budućnosti.
0: Tokom svečanosti pročitano je i pozdravno pismo ambasade Republike Bugarske u Beogradu u kojem je navedeno da ambasador Angel Angelov visoko ceni značaj manifestacije i njen doprinos očuvanju slovenske pismenosti i kulture. Organizatori su najavili da će do 23. maja biti priređen niz filmskih večeri, predavanja i kulturnih programa posvećenih slovenskoj i srpskoj pismenosti i kulturi.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsjednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rješenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U Rumi je proteklog vikenda svečano otvorena 16. manifestacija Dani slovenske pismenosti i kulture u organizaciji Gradske biblioteke Atanasije Stojković. Ova tradicionalna manifestacija, posvećena delu i nasleđu svetih Ćirila i Metodija tokom godina, izrasla je u jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Sremu, okupljujući brojne umetnike, književnike, profesore i kulturne pregaoce iz Srbije i inostranstva. Pomoćnica pokrajinske sekretarke za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Snežana Janković podsjetila je da je manifestacija pokrenuta 2011. godine i da je zahvaljujući podršci institucija kulture, crkva i ambasada prerasla lokalne okvire i stekla veliki ugled.
1: Manifestacija posvećena nasleđu slovenskih naroda u našem gradu pokrenuta je davne 2011. godine. Osnivač Gradska biblioteka Atanasije Stojković od samog početka trudila se da u njenu realizaciju uključi veći broj učesnika i tako postavi široku osnovu delovanja koja je omogućila afirmaciju literature, besedništva, filozofije, religije, istorije i različitih vrsta umetnosti, likovne, filmske, muzičke, folklora, pozorišne umetnosti i sl. Također, treba istaći da su Dane slovenske pismenosti i kulture svojim učešćem podržali priznati naučni i kulturni stvaraoci iz zemlje i inostranstva, uvaženo sveštenstvo i diplomatski predstavnici slovenskih zemalja u Srbiji, svi težeći istom cilju – očuvanju i promociji slovenskog nasleđa, duhovnosti i sveukupne kulture. Zahvaljujući ovome i kvalitetnim sadržajima, manifestacija je uspela da stekne veliki ugled, prevaziđe lokalne okvire i postane jedan od značajnih događaja na kulturnoj mapi Srbije.
0: U ime Biblioteke Matice Srpske prisutnima u Rumi se obratila pomoćnica upravnika biblioteke Slađana Subašić, ističući da je još od osnivanja Matice Srpske u središtu pažnje bilo očuvanje jezika, književnosti i kulture slovenskih naroda.
2: Kada je godine 1824. pokrenut časopis Srpska letopis u Novom Sadu, danas letopis Matice Srpske, najstariji živi književni časopis u svetu, jedan od osnovnih pravaca koji su odredili njegovi osnivači bio je da u središte pažnje stavi jezik, književnost, istoriju, religiju, folklor i kulturu ne samo srpskog naroda nego i celog slovenskog sveta, od Adriatskog do Ledenog i od Baltijskog do Crnog mora.
0: Arhijerejski namesnik rumski protoprezviter Stavrofor Sreten Lazarević poručio je da su u vremenu brzih informacija i modernih tehnologija ovakvi susreti potrebniji nego ikada. Pomoćnik predsjednika opštine Ruma za kulturu i obrazovanje Stevan Kovačević naglasio je da lokalna samouprava ostaje posvećena očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta.
3: Vekovima čuvamo svoju tradiciju, istoriju i nacionalni identitet. Pismo nije samo sredstvo komunikacije, ono je svedočanstvo postojanja jednog naroda i njegove kulture i njegovog trajanja. U vremenu brzih promjena, savremenih izazova, naša je obaveza da čuvamo srpski jezik, ćirilicu i kulturno nasljeđe, ali i da ih prenosimo mlađim generacijama. Upravo zato su ovakve manifestacije od velikog značaja, jer nas podsjećaju ko smo, odakle dolazimo i koje vrednosti treba da predamo i nosimo u budućnost.
0: Tokom svečanosti pročitano je i pozdravno pismo ambasade Republike Bugarske u Beogradu, u kojem je navedeno da ambasador Angel Angelov visoko ceni značaj manifestacije i njen doprinos očuvanju slovenske pismenosti i kulture. Organizatori su najavili da će do 23. maja biti priređeni niz filmskih večeri, predavanja i kulturnih programa posvećenih slovenskoj i srpskoj pismenosti i kulturi.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić o studentima blokaderima u utisku nedelje. Šokiran sam, od početka sam znao da nemaju političku agendu, ali ne i da su tako arogantni, bahati, a suštinski nepismeni. A da nema studenta na takozvanoj studentskoj listi, to kao da nema pilota u avionu ili lekara u lekarskoj komori. Predsjednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Baku. Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Expo. Predstavit ćemo platformu sa inovativnim rješenjima za probleme gradova. Umri babo, jedan je od komentara na zloupotrebljeni montiran snimak gospođe iz Mladenovca koja hvali svoj grad. Više javno tužiloštvo u slučaju Senjak. U svojstvu građanina saslušani bivši načelnik UKP, nezvanično Nemanja Đuran. Vasiljević, u potragu uključena i vojska. Sve postaje komplikovanije, teže, Vučić najavio, razbijena vrata srpske ambulante u Banjskoj kod Vučitrna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.